0: na mi tie yi ma ye pinso nya do fo o pe so tie ability de bia
1: na mi ke fio this is speak to your say
2: oda fo somno o kuma mano o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wa